siwura no no wona bo na akua ba kuma ba sei wo santen ne preko otumfo se tutu asante mewura no no otumfo adin tutu akwa premo no ma santen mama na mo na se tutu ampem so di ahini ma ahini e be ahini o wode na chiri de otumfo opoku alakatachie na na boku alakwa katachie ko mi adia premo sum no awankwa ifi